عورت، اس کی یہ حیثیت کہ کون ہوتا ہے بھارت جو پرمانو پریکشن کرے اور دنیا کے آنکھیں لال ہو گئی، دنیا بھر کی شکتیاں بھارت کو دبوچنے کے لیے میدان میں اتری، انیک پرکار کے بندھن لگ گئے، آرتھک سنکٹ کی سمبھاوناؤں کے راستے سارے کے سارے بند کر دیے گئے، کوئی بھی ہل جاتا جب دنیا بھر کی بڑی بڑی شکتیاں اتنا بڑا آکرمن کر دیں تو آگے کے راستے دکھتے نہیں ہیں، لیکن ہم کوئی اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ گیارہ مئی کے بعد دنیا ہم پر ٹوٹ پڑی تھی، گیارہ مئی کو ویگیانکوں نے اپنا کام کر لیا تھا، لیکن 13 مئی کو پھر 2 اور پرمانو پریکشن ہوئے، اس سے دنیا کو پتا چلا تھا کہ بھارت کی راجنیتی کی اچھا شکتی کتنی اٹل ہے۔ اس سمے پوری دنیا کا دباؤ بھارت پر تھا، لیکن اٹل جی کے نیتروتو میں بی جے پی سرکار نے دکھایا تھا کہ ہمارے لیے راشٹر پرتھم ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھارت کو جھکا نہیں سکتی، دباؤ میں نہیں لا سکتی۔ ساتھیوں، دیش نے پوکھرن پرمانو پریکشن کو آپریشن شکتی نام دیا تھا، کیونکہ شیو کے ساتھ شکتی کی یہ آرادھنا، یہ ہماری پرمپرا رہی ہے۔ ارد ناریشور شیو سوئم بھی شکتی کے ساتھ ہی پورن ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب دیش کا مشن چندریان سفل ہوا تھا، تب چندرما پر جہاں بھارت کا روور لینڈ ہوا، اس جگہ کا نام بھی ہم نے شیو شکتی پوائنٹ رکھا ہے، کیونکہ ہماری آستھا میں چندرما شیو سے جڑا ہے اور شیو شکتی سے جڑے ہیں۔ اور یہ کتنا سکھد ہے کہ چندرما کے نام سے ہی اس جیوتلنگ کو ہم سومناتھ کہتے ہیں۔ ساتھیوں، شیو اور شکتی کی ہماری آرادھنا کا جو وچار ہے، وہ دیش کی ویگیانک پرگتی کے لیے بھی پریرنا بنے، آکار ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ میں اس اوسر پر بھگوان سومناتھ کے چرنوں سے سبھی دیش واسیوں کو آپریشن شکتی کی ورزگانڈ کی بھی بدھائی دیتا ہوں۔ ساتھیوں، جب میں پچھلی بار یہاں آیا تھا، تب میں نے کہا تھا جس کے نام میں ہی سوم ارتھات امرت جڑا ہو، اسے نشٹ کون کر سکتا ہے۔ اتہاس کے لمبے کالکھنڈ میں اس مندر نے کتنے ہی آکرمن جھیلے، محمود گجنوی، علاؤالدین خلجی۔

ساتھیو، وہ تاج محل جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہ سفید سنگ مرمر سے بنی ایک عالیشان عمارت ہے۔ تاج محل کے چاروں طرف چار مینارے ہیں جو تاج محل کے باہر کی طرف چھکی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی اس کے جھکنے کا مین کارن یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکمپ وغیرہ آ جائے کر جائے تو تاج محل کو نقصان نہ ہو۔ تو ساتھیوں، یہ تھی کچھ جانکاری تاج محل کے بارے میں۔ اب باتیں کرنے کی تو بہت اچھا ہے تاج محل کے بارے میں، لیکن گھڑی کی سوئی اجازت نہیں دیتی ہے کارکرم کو آگے بڑھانے کی۔ کل پھر ملاقات ہوگی اسی سمے ایک نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع۔

نظروں نے نظروں سے جو کہہ دیا ہے سب کچھ، تو اب پردہ کس بات کا ہے؟ انجان تھے کل، آج دل کے اتنے قریب ہو، تو پھر پردہ کس بات کا ہے؟